Mimini da. Mimini da. Yawa. Ay. Yempe priya hon wabra bom. Yawa. Ayye wadeo. Senya mitiasi. Yempe priya hon wabra bom.